0: Кога слушате добра музика, вие сте на Буба Мара.
1: 102 FM.
2: Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this record.